0: Today, Tom Tom, breathe through it.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn?
2: Olórò ìsebè ni mo fẹ́ ra jàre.
1: Olórò àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
2: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá.
1: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀. Àmọ̀ pé rántí pé ìfa máa fani lápò ya o.
2: Olórò wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Olórò Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórò ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olórò ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olórò náà se.
2: Òótọ́ ló sọ. O ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé Ororo Isebe Devon Kings ni Ororo Isebe to dara.
1: O dara be ore mi.
2: Devon Kings, orun aladun, adun to ko ebi ati ara mora. O wa ni gbogbo ile itaja Jake Jado, orilẹ-ede Nigeria.
3: Mornings with Lipton Tea have a way of connecting us. One cup, one alpha at a time.
4: You won't believe what happened yesterday.
5: Seriously. And good morning to you too.
4: Sorry, I forgot. Tea before tea.
5: All right then.
3: With Lipton Tea, warmth does more than fill a cup. It brings people closer. Lipton Tea is for togetherness.